0: بر دلیل سی چهل بای آفری بودان دشوری چه نو ببیل ارکت آیچا ویاب ایباد شویاود آرود سسکود کرده کر فیلا پول نارد سا پول سود بیشکار به یه اچینه دیگر فاک اون ارکن یو سید موتان اول دلیله سی چل مای اپری موتان
1: دونوله موتان یو نتن توش من جمع دوستم پیله
0: چه این لان سلوشتی کوزه دا دلو گراشا بها کم چشتی تو سفاچ راگا بها

0: تو شباری یک لار سی چیل بای فروباس داته وی پلکا های چرده نو بایستا
1: نجم شیان سا فاکس هست یو مان پی فلاک
0: چه اولو